0: alhinin cika shekaru 50 da mummunar zanga-zangar da matasa suka yi a Soweto na kasar Afrika ta Kudu kan adawa da wariyar launin fata da ake nunawa kan harkar ilimi a kasar, wanda ya sanadiyar mutuwar dalibai sama da 200. Zanga-zangar ta faru ne a ranar 16 ga watan Yuli na 1976 a birnin Soweto, inda 'yan sandan Afrika ta Kudu suka yi taharban kan mai uwa da wabi kan ga dubban matasan da suka fito zanga-zangar. To karshen shirin baki ɗaya kenan. A madadin editan da ya tsara shirin Abdullahi Tankwabala, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.